vi ancora ore vos con mi? Hopan volu, ne tui for iru vi. Mi ancora caressos vin, por ne perdi la nocton alla tago. Restu do ancora ce mi, quelcan minuton nur. Vi povas for iri ja baldau, mi volas nur teni vin iom pli longe. Ciu vi ancora revas pri mi? Ciel mi ames vin ci nocte? Mi portes vin for de la nuno cae de ci tie, cae vi fartes tiel bone. Do ancora caressu min, mi dolortas vin per la buscio, ciu loce tie cie vi shatas gin. Ja egalas che vi mal fruos. Kisu min, nun kai citie, mi volas senti vi ein lipoin, crevi pro volupto, via lango conas la voion. Ciu vi sentas la excitigion en vi? Ciu vi gustumas la salon zu mia auto? Habon volu resti ancora ce mi, do ancora revu con mi. Ancora revu con mi.

rore vos kun mi. Hoban volu, ne tui for iru vi. Mi ancora caressos vin, por ne perdi la nocton alla tago. Restu do ancora ce mi, quelcain minutoin nur. Vi povas for iri a baldau. Mi volas ne teni vin iom pli longe. Ciu vi ancora revas primi? Kiel mi ames vin ci nocte? Mi portes vin for de la nuno cae de ci tie. Cae vi fartes tiel bone. Do ancora o caressu min. Do ancora o caressu min. Mi dolortas vin per la buscio. Mi dolortas vin per la buscio. Ciu loce, tie cie vi shatas gin. Ja egalas che vi mal fruos. Kisu min, nun cae citie. Mi volas senti vi ein lipoin. Crevi pro volupto. Via lango conas la voion. Ciu vi sentas la excitigion en vi? Ciu vi gustumas la salon, salon, salon? So mia auto. Oh, bon volu, restia ancora o cemi. Do ancora revu con mi.